berätta till 8 Open 4 juli på Vevang Kystfort. Sänd en sms till 990 kodord KSY247 mellomrum 8 Open.

du läste 100 böcker för du var 6 år. Kanske inte hade du läst dem själv, men kanske du blev läst för. Och nu lanserar jag med Romsdal fylkeskommune en läsekampanj för småbarnsfamiljer i fylket. Och namnet är 100 böcker för du är 6 år då. Det var säkert inte Tolstoy och Bröderna Karamazov som det snackar om, men kanske böcker för barn då. Och här är det ju biblioteken i fylket som får en viktig roll med att både hjälpa familjen till att finna riktiga böckerna och så få någon verktyg för att göra det enklare och motivera för läsning för stor del då, sammen med barna. Så då kan du få biblioteket som föräldrar och låna bok eller två eller tre eller ti och så kan du få någon läsetips och små premier underveis och diplom när målet är nådd.

0: Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Ja, det är en del turister här på kontoret, skulle jag ta sig, eller fall piren till nu på förmiddagen. Vi är live in lite vind det kanske också, men akkurat nu ganska grejt och lätt vär. Så det är bara att tyna sig in då på klockan 12, bli med och ro och skapa lite VM-stämning i centrum av Kristiansund. I alla fall så är vi på sommarradion och Charles Williamson här fram till klockan 12, och vi får också med oss ropa live för de som inte tar turen, men det blir ju pusslat hvis inte folk möter upp. Det satser vi på. Nu är klockan blivit ett minut över 10:30. Vi ska ha lite vær för den här tisdagen.
1: Sommerradion blir presenterat av Neas och Sparebank 1 Nordmøre.
2: Neas, vi hyr deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørvest periodvis liten kuling og ettermiddag minkende til bris og om kvelden skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyer ytre strøk først på dagen, fra ettermiddagen skyer og enkelte regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Halsa og Smøla 14 grader, Avre, Gjemnes, Aure og Kristiansund 15 grader, Tingvolla er det 16 grader og Surndalen og Sunndalsøra 17 grader.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

med litt. Tobias Sten der altså, fy faen, du deilig. Vi klar for kamp I kveld. Har du satsa på at Norge vinner? Kanskje du skal allerede nå skaffe deg litt kava. Her Anders Jektvik.

0: Bingo.
1: Ja, då är vi tillbaka här med kvällens sista spel. Det är alltså uke 27 och så är det 30 i 6. Premia som i spel nummer 3 då, men vi ökar 3 raden till 5000 kronor. Vi har 3 jackpotter och 8 lyckotal. 6 som är lyckotal och så har vi årsjackpotten och huvudjackpotten då. Önskar dig lycka till. Vi går igång med inradern och spelar om 200 kronor. Första tal ut i kvällens sista spel är nummer 81. Åtta sju. Sextiofem. Tio. Åtta fem. 47. 59. 19. Det är ett sommarlycketal. Etter 19 så kommer 2, tallet 2. Åtte. 45. Sextien. 28. 82. 64. 70. 7. 12. 7. 24. 2. 4. 46. 4. 6. 52. 5. 2.
0: Bingo!
1: En radare med läs på tallet 46, nummer 52 står över.

0: Bingo!
1: Melding om bingo på tallet 84. Det betyr at nummer 75 står over. Vi kontrollerer nummer 84.

Billetta till 8 Open Fight 4 juli på Vevang Kystfort. Send en sms till 990 kodord KSY247 mellomrom 8 Open.